0: public service announcement I gyd I all aad bein chillin da hwyl na gyd I all aad I all aad chillin si aad o leill I d I aad bahan naw I a d a con summer safety tips n gyd I aad d nasi tli gy hasin so I a d da yegon da da de stu gyd I a bini na aad Ea di hats ysgyd ea llawd I aji byni na ea be da hanyad o leill anna. Laji gyd ea aji to gyd ea laji dlad o leill anna la. E aji ea di jo tegi bygiaw aji a daio na hynny aji ea bylnad I le. E aji byn jio na do do ba hwzyn zynda le. I jashi da ba zin zin da. I aji I a kut o in a lnishi I a da na di. Aro in da da jo e bini na go I a la jin go I has tradon le tse bi be ja da is bino I in jitli ta o le la di to gi I bina ji I a shi na keo na I a aji di kong Ie gwda dis diw gwda bedyl tlagi I a daholo I hatsingi aj I a do llaho do nilda do rion I a shandingi hwda do llilda I a byn ieda nila I aj I a di bedyl tlagi I a SPF 30 don wach hwdeis ago I chwys do llilda nila kwnd I a Di eia ba hwzyn zyndo leilchyd a eia chodrol yn cha ol cili eia chwyrdol yn lladyn da halsyn do. I zi hwda chwyrdol wol e cwt edo leilla e cwt ad ada nila. Hwdro llago di jo ti gyd eia bynina. Aj eia llaho jyd yn heco e hwdro llago sy'n edo chwyrdol yn llda. E aj eia hwt eila llto. Nana nigeet loo den chigago I hakit thango I a tota. In le aj at shin egi da ayyupan kanji ki I a pishto gal. Aro inda da konde I haka zis nazi da I a aj pishto gal to inda da aj I khulon do lil to haj ah I a shto lil. Aro UV rays gi aj I a di nek is nile da I a hanek is do nil ko I aj I a bi gato lil da nila. Aro di yego te stu go a nalit eishin yeit o te trashdil yi do lil. Aj nasis li o jo I a ba da holon da niti yego da di stu gi. Aro di a ebit ando I a Heat exhaustion hatn yi da I aj I a kushto nil dogi aj nledi nzagon drigago do ba ahazin zino da hwishin dol do a ebit ando I a heat stroke da I a shto lil I kut o inal nishi I a at ada niti hat dogi I aj I a hat o ba da hanna la E aji ea a yu huhui aho ishtra ea hatsingi yi do chi aro a khana lo hajegi aji dahnat I do lil chishde ya do lil aro tsi da do ne aro a yu do hal aho zin da ea chi do lil hatra ea do hina da do hlna ni gil do ziz kui go do ea aji ea be baha zin da ne E aj bini na, aj I a ado hizho I a tlote, a nid ejit na a dado leil ki I a do bi gata da nila, e kut e la lto. Aro inda da, aj di room temperature ni a kui, aj nas kido I a hajdo li da nila, aro inda da, Jadid abits ando kaadis diwod edo ba ahazin zina e hyperthermia deil nii da ia aj ia hwyd adolna. E aj ia hwyd o inal nishid ia da edan nidi hadogi E aj de yacht, a dito ba ahinsen, nyeet eat a. Arod a no watatzi sago. A hot zingi e hat isit ea at egi yacht basen la. E aj ea such a ea plush dodden, yezel ingo de aj ben ye yacht o gall e di hat hat o hot sago. E de a aj. Oba hwnnw'n nid eiad a adre bein chyll na hwysyn at o leill do.
1: Cwri all yn ychydig at eid o leill a hylch y deis a di anigig o sydd ganda at o leill eia bel ti sger at showers do eia di aislid at thunderstorm di cil tringi a ro mos i tlir hwt o leill di tlill nid o bgidjan a do eia di llandad at noan daltgin gbyd a do iawn daltgin do leill Aslatini Arnil Kitolis Azgido Shata Atago Daniel Dolis Aslat Ashinil Kitolis Arush Latin Chiba in Dalni Dalin Daltkinigi Artis Congo Didamo Yajgun Ea mostly sunny Dolis Benago Aroko Sitkanda Adolis Ea Belti isolated showers do and that known Daltkinigi Eslan Ado Arot Sistin do Dago Ianil Kitolis Adogi Shata ato Daniel do lil ishla tahton li na din Batka nil kirgo I aje I alki ilki do lil I alna ando Ara na din lachib I aje na li do lil dalt kinigi Ata mo yajibe I angi gosit ganda ato lil I ya bilti aiz lil showers do Di thunderstorms na dat non dalt kinigi I aki ilchengo Ara mo si tlir wato lil lil nil biki jen Is din do dago nil kido lil hakazgi Aro na din lil chibid in dalni do lil daltkingi Aro da moan gun na I mostly sunny do lil Aro tsisi din do dago nil kido lil hadogi Aro da moan be I ani don li Da moan bis kane be I anje Gosit khanda a do lil Aro shla dini aro nil kido lil hakazgi Hadogi I ya tsisi din do dago nil kido lil Aro Tuesday gwnna gwasit ganda a dolill Ia beltid gyd o unal ni dolill yn dalt gynig I ea bynna go Aro ia mwrsi tlari gwa dolill Ia beltid yn dalt gynig I do Dada no'n dalt gynig I unal ni dolill illan a do Tysdy dyn I ar unil cyd dolill a dogi Tse byd dyn lle tri by unal ni dolill yn dalt gynig I Aro Tuesday by I ani do Wednesday gwnna mwrsi tlari dolill Ia bilti showers do I arjan dalni do lill nadan on dalt gynigi Dis dino dago I nilki do lill hag azgi Ar ha dogi I astkan dino dago I nilki do lill Ar ha nast I dino chi bi I nalni do lill dalt gynigi Ar ha Wednesday bi I angi yadid I do I nalni do lill nadan on dalt gynigi Kiil chengo do mostly tlawri Ar ha dalt gyni nalni do lill Dis dyn o dago yn ilki do lill ag azgi do Shla dyn lle chi bi nal ni do lill Yn dalt gyn gi Ar o Thursday gwnna I mosli tlawri do lill Ar o'n dal ni do lill yn dalt gyn gi bynna go Ar o ia dyn dalt gyn gi ia likely do lill Dyn to nal ni do lill E bill ia dyn nal ni do lill yn dalt No'n dalt gyn gi E allan a do astga dyn o dago Ia yn ilki do lill hadogi Aro tisi dyn lle chi bi ia nal ni dolyll yn dalt hyn gi. Dwi adil tgo ia di llan siarad i dolyll i llan ando.